En lille stemningsrapport fra Svanike Havn var det, vi fik her. Carl Pava var det, vi hørte før ham jo altså også Elba med Chair og Glimmer her i P4 Play, hvor den lige straks står på tyske Purple Disco Machine. Og inden der er også sang her fra kanadiske Charlotte Carl.

altså masser af skønne sange på det nye album fra Marie K. Mea Pop, som det jo altså hedder. Ugens album her på P4 Play, og den vi lyttede til i dag var som sagt Du Holder Mig Vågen. Og så nu i P4 Play, det her med Nico Santos.

Det er da de nye numre fra Lucas Graham, Before You Go. Her, der skal du have Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston.